0: su oluwa o e gbadura keta oluwa ba mi se ogun ko lero
1: lo toka da to kan ke bu ba
0: ogun tan ni to ba de siyan
1: na ba te se wa si ko
0: beyan ki bo lowo
1: you can never escape it again
0: to ti ja won kan le wa
1: la first time by home before
0: ogun ko lero
1: na ba ti ta solution
0: ti ja won kan nu ti
1: mo so ba mo go sign o
0: won ni ki eyan I bo
1: lowo na ba te escape
0: I satan ni ki bo
1: that thing that the same challenge
0: se won le
1: la ye completely my life
0: e gbari wa ni
1: ko ye so ba di shout up
0: na le ba o ya du
1: o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo o jo